0: 湾人にとって戦争はもう終わったんです。戦友は皆帰国したのに、我々はまだここで中国人のために戦っている。
1: 俺は俺だけではない。戦争が終わっても20万の軍が中国の戦場に残り、国民政府のために共産党と戦っている。
0: 長官、この船で天津に行ったら、また国民党部隊と共同で天津防衛に当たることになるのでは。なぜ中国

0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: 英軍召喚の命令で全ての爆薬を廃棄せよ、コメント。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい！
0: 快点！给我仔细搜！你们几个

0: 奶奶的，给我追！
1: ！
2: 站住！
3: 仲間だ。
2: 南宫，
4: 未生完的干货。
2: 何も異常はないな。
5: 操縦室外で戦闘があり、死んで立っていた吉田がやられました。
2: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
5: 戦闘の方に行きました。
2: あそこです。あそこにいます。おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
6: 前面有人叫

0: 不过，这守章队也算给我们出了一口气哈。这北村死的好啊，省得小日本不知道天高地厚的。哼，
1: 说的对，妈，这件事儿恐怕能让小日本气个半死。
2: 北川は私の自慢の弟子だ。今中国に着いた壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。すいません先生。
3: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件大日本帝国に一つ教えてくれた。中国一筋縄ではいかない。
4: 先生、大日本帝国の勝利に怠りました。注意を怠りました。我が身を奮い立て小ちゃん類を
5: 消します。それこそが大和民族の武士だ。おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。ともみ
1: の茶か。それはいただかねばな。
5: うまい。ともみ、彼にもあげなさい。はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
4: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。

0: おじさま、
1: うん、
0: 私は刺繍地でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき北川さんを一緒に連れてってもいいかしら。
1: 一緒に行きなさい。
0: ありがとうおじさま。